bjale badimo nala e je mo khola bathung ha ba ke khotse ka makgweng ha ke khotse ba ya ba ke tshobana dimana de gene mbebe ke ba ke sa be so jona na khola e mele e mele he je ya we he je jo dimana mo.